Enn en sankur, her Dolly Parton syngur om sina bakgrund og oppruna Backwoods Barbie. Hon var 22 år gammal ta hesen sankren kom ut, og nok så av hva verst at hon nu sammanlöknar seg vid dukkena Barbie vid Stor och Ljósson Hare, Falskon Egnaveppon og Nekvare Sminko. Men døm ikkje etter utkjöntene, tog det som innan ui ekta sankon her. Hon greier eisne fra at hon ofta myskilt orsaka av utkjöntene. Jeg sykje kanska konstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdollavo utkjöntene en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton hevur greitt fram at hon sjóna bandamen altu hei yngst at søkja sólar sjút. Ta var smáttenta var ein kvinna og heimboinnun Sevier County sum Jack og lit for Crown Chola hovan Helen Parucci og chukkar sminko ta hon var rot. Henta kvinnan gjordes firmenten tja Little Dolly, hovast kvinnan var Louis Meton mittlen tei lokalo, hon var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatnum tja Dolly i reisne tega som hon platte a sværa, ta sjónvarpsverster spurt inn til hennara utkjönt og hvert hon gjort fyrir a suttja så gott ut. Ta kosta nekv a suttja så bøyli ut som eg gjerri, ver kvika svær hennara. Og i sannsyn av vi tørtu brukte hon hotekje Barbie at lusa sig sjálva. Ein vekkur sankur fra henne fra 1944 snusri ein fyrvald. Dolly hefur sujani haft fyrvaldin som ein slei av loko tja sér, og fyrvaldrin reisni búmerki tja stóra stuttlagagær i hennara, Dollywood.

0: Men tja gentene. Kvørstje, sier Vitello. Er han ikke trøtt, letla, en kuklopper om kjanna? To være kanin, sier Lovisa. Så skulle de venja leitjen. Lantje. De skulle gjøre kulissor, de tekna og mala av stårar pappersrutler. Og de skulle gjøre kostymer. Vitello fær tvei lang kaninøyro av høtta. Helt ærligt, mutlar Vitello, ta en hyggelig spekle. Hetter et verre gentetvatl. Og så togjen kommet at de skulle spela sjånleggen fyrir hinombøttene. De sida klar. Kulissen lysa og sæleren myrska svarstor. Kamma gjennom par rytje vid tjukkom flatton og sier «Mine fitt og kjeligjår! Hver det deg?» «Nu skal du inn!» teskar Lovisa til Vitello. «Hehe!» hoksa Vitello og fær et godt hoskott. Du akkurs fyrir kamma a sia, ta en kjøtetande kanin nu fyrir a koma hoppandi inn og hennar a klikka ja bøndager. Forskjule. Mamma drever gardinnar fra og to a døgnene av Vitello. Oppskjula, drongur! Solen skuinur og haura greitur sendra bornun. Vil ikkje ha nekkar greit, sier Vitello og to a døgnene tilsyn atr. I tøymi held ikke skjule det. Kornfleks gir oppe, sier mamma. Men det masser av skjula, og så leser det bare. Vitello sier, Max og Hassi irriterende. Hva er det nå gjørst, spyr mamma. Det tøy der sier, jeg kan ikke ordentlig skjula. Der sier, jeg kan ikke bare forskjula. Men to ganger bare forskjula, sier mamma. Det gjørst han ikke vidt det. Det snøyt, sier Vitello sur. Du sier jeg skulle begynne skjula, og så det slett en skjule, men en snøyte skjule, og bare slå opp atna gære. Ah, ja, sier mamma. Et gruelig drukkeløyv, og nå kommer du opp. Vitello forsurer i skjula. Han kler til Lovisa. Jeg tøym ikke å gjenge forskjula. Max og Hasse sier at det for småbød. Sier at det det, sier Lovisa. Men i forskjul det best, til her kan man gjøre sinde meira som man vil enn i hinoflokkene. Vitello helder at det ljóa nok så sætjen. Her kommer Vitello fra forskjulanon, sier Max eller Hassi i frugårdstjernon. Ja, og at genga i forskjula det beste i verene, sier Vitello. Hvor det det? Spyr Max eller Hassi. Toi, her gjør man som man vil. Eitt pluss eitt kan godt vera trúi og gummitarsan kan vera skúlastjóri. Vitello nikkar vel nøgtur og Max og Hasse standa bara og gana. Boppar. Vitello og Kamma hava longu lært a genga yfir skúlan sjálf. Tei er sjó lengt og man skal ikkje millum bílanar. Tei fylgjast kvønn morgun og heim at du sætna parsten. Hette nek at de gjerra fast, og det er nok så honalett. De geng etter gøtene fram vid ringvenon, og her en brygg ta det skulle i rom. De kom at en blomsterhandel og et apotek, og ærer tjeiligar handlar. Og så en bækara. Den lekkraste bækaran vid de mån lekkraste vindeinon. Fotlon av kækon. Og i det det jeg ved heim, og i det munkar Vitello så ytla etter kæko. Kamma, sier Vitello, jeg må ha en kæko. Men har du nekker bobbar? Spyr Kamma. Bobbar? Hva heter bobbar? Penkar? Vitello suffar og huxar at så leis det alltid. Onkar penkar, onka kæko. Vi kunne jo ætlum for en glua etter kækunum, sier Vitello. Det gjør det så. De glua og glua etter ætlum kækunum. Ah, hik kan den bruna kækan, sier Vitello. Ja, og hik kæsar vi blavun marsipane, sier Kamma. Jeg vilja biti en byt av ætlum kækunum, sier Vitello. Nei, ikkje av hæsun, sier Kamma og peikar han ekrar ananasbollar. Her det nøter og et hål ikke nøter. Han danser gott nok eisne lekkur ut, sier vi tello og køyrer under kammo vi albuanum. Hatta eitur ein dreymakekka, sier kamma. Åh, det skiljer vel, suffar vi tello. Til en sårna kekko man kan standa og fantasere om, tar man ongar boppar hever. Utfyr. Til torsdagur. Ein spennande torsdagur. Flokkeren skal ha utfyr. De skulle ha et nottur og gripa saun et suttja beinagrindina av einon dinosaure. Nå, sier Lovisa Arne til færre ur skolagernon. Nå teka tid og i hånden av tøy som tid sida saman vi, og så leiast vi oman til bussen. Ta dorish, sier vi tello. Til han sida saman vi en jento. Det er ikke Iris langkort, det har skift plås. Og nå er det en annen jenta, en som heter Dolly. Vi teller, sier Lovisa. Om du vil vi at suttje en ekte av beinagrind av en dinosaure, så leies du vi Dolly. Det er ok, odlekkost, mutler vi teller. Men han vil se deg gjerne suttje dinosauren. Så han gjør det. Han leies vi Dolly atlan veien om han til bussen, og atlan veien fra bussen til Nottergripa saunet. Og de har verilig en beinagrind av en dinosaur. De suttje eisne beinagrinder av ørundjåren og etter matpakka av nøkron bontjon utanfyr nottur og gripa saun. Vi tello viser kammo gos i ålekkost han helder at en dinosaurer hever etter en matpakka og kamma fniser. Og Lovisa sier sikken et svans. Det er en god utfyr. Men da de skulle heimatter, skulle de halka trøyene atterleiast. Ei, ikkje atterleiast nu, sier vi tello. Er alltid eisne til dullak ullak, sier Dolly. Vi tello hikker opp av Dolly. Så nikkar han. Ok, bare videre sant, så er det fullt. Så teka vi tello og Dolly i hånden av kvarøren og leiast til bussen. Medan de snakker om hvordan jeg var lærere en dinosaurer kan ete på en dag.
1: Vi tar nu att sända bynlejs ur Glivra kyrkje, här där är godstjänsta. Salman är ur Sunknevera, är det nummer 546, Soj ur Häve ryser nu morgon sol, 203, så Acheli är glädjen ta i finne, 233, Halki ante kom till brott. Och efter pratiken nummer 323 och kristne till allt och 206 och sälla stund ta saunast skall. Och solmannen var nummer 546, 233, 323 och 206.
0: Eller jag ser man.
1: Kaur Glivra kyrkje synger som introitus, David Solm 121, og i gomlun og resiterande stuile, og som motett etter pratike, anglikanska solmen hin kærleiks konger hirin er. Til Tartis Langgård, som er dekner, vi orkna sitter Jon Magnus Johansen, og klokkari er Hans Poulsen. Meinert Bjartalui, søknarbrester, pratikar.
0: Og lavviser fyra fingrar av ærar i håndene, og fyra av hinar. Hvordan ekva fingrar har vi er her? Hva vi sur etter noen? Spyr vi tello. Jeg hoks ikke om deg, sier Olav, og viser vi tello fingrarna. Hvordan ekva fingrar? Ja, annars damar mer betre perer, sier vi tello. Altså, bare at jeg ser for bleitar. Kloj massa perinar och hessa suröpplene och hicka att finkra någon av mig. Olav smulist mestliga stuft nu. Det var du själv som började ta som frukt, säger vi tello. Jag tar dig rött och tölen jag vill häva. Och ta jag har fyra fingrar av ärar i håndarna och fyra av hinare så vill jag gärna veta kvoss och näckver fingrar är i allt. Jag sa ena för en man över i sensen han är bara en arm, säger vi tello. Cool, sier kamma. Ullak, sier en annen jenta. Hallå? Hallå, sier Olav og klappar atter. Som er kjørenere har bare ett bein, sier en av hinn og dronjen. Og så er det et annet bein av tre. Hei, hei, hei, sier Olav. Finkrar, hvordan er det? Og sjårannar kunne hava jatnkrok i stedet for i hånd, sier vi til. Hava tusen bein, ordelige tusen bein, spyr Iris.
2: Jesus Christ, muttlar Olav og ryster vi høtten.
0: Du banna jeg, man skal ikke banna, sier Kamma. Olav skriver av talvena. Han skriver 4 plus 4 8. Kanskje han rett, sier vi til og vi kan må, ta tøymen i livet. Kanskje det nok så stort litt det her var støtt for deg.
3: Riven Oster. Vi teller helt rett skolen i råten i det. Lovisa har vært sin streng, tog vi teller oss at hun hokser om rasere biler, men hun snakker om oss kjellet. Ja, og så alle disse bøkstavene, alle tøyene. Nu tecknar Lovisa ett störst P av talvena.
0: Okej, säger hon. Känner onkor ett år som börjar vid P? Prompor, säger en som heter Rasmus och för ödelböten i aflänna. Eisne kam.

Så stolötna, här var vi tårst Shore on this Shining Night efter Morten Lauritsen. Nu vänder vi åter till Erik Whittaker. Verset heter The Seal Lullaby. Och så var han att av fyra heta verset är det synder av avvärt. Och i 2004 var Whittaker spurter om han hej ho att skriva tonlag till en teknofilm som skulle bitcha av sövna The White Seal efter Rudyard Kipling. Søvan byrjar vi at ein kåpå skynker eina vøkkevøysu fyrir unga sunnum, og Whittaker skriver tonelightjen til hendaparsten. Men filmeren vær ongan til George. Ta Whittaker sattne spyr filmsfellaie hva var hent, fekk han vita at hei stegin høttu valgt at gjera Kung Fu Panda. Nøkker har sett ned hvert håndleggeren kjørte til korverstje som vi får høre det. Av opptøkene hører vi at det Erik Whittaker singers og Erik Whittaker stjøttene sjølvor. Opptøkene er eisen jeg finner av Light and Gold. Kjør så vel.

0: Hatta var vi að móti tja eftir skúlan á Brunni og vi flytta okkur til en ungan ærjaman, Benjamin Rajani. Þetta lægi blev nægt spalt da vi fór í ferie, og sommar da hikvunar kom jag hötte. Og i tjúunum en sanger að vera, og i tjúunum fengar vår medle vantanar að gerast onkur og að asana að tjú langi ersta. Vi einon sindir ironiskon tóna, vittir sjangren evne som samleika og vaksnamanalöv som en loading process i framvis er gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg sykje at nasta stegleg av vi, og ta etter opp ur nalvanon, men ta må vi da spuja til i sykje 2. Oktober. Og en heldar utgava av vi, onkestani en via lund, men her må vi bo opp at langt, 17. November. Komma tutsche sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jag som vill ha från någon. Vi tjuvar någon. Vi Benjamin Rajani.

allar fyrste skúladagur. Vitello vaknar som eitt plink, løypur úr sjónkjene, hoppar í klæðina og fresar inn til mammu í kamarnum. Til í dag, til nú, eg skal í skúla. Ta passar. Vitello skal byrja í skúlanum við ringvegin. Han skal genga í flotje saman við kammu. William og lítil og sleppur ikkje skúla fyrir næsta ár. Max og Hasse langt byrjaðir og nú det slutt við að høyra på tarra reip om tarra lærarar og tarra skúlating og tarra frukostir. Eg komi, mutlar mamma og ser øyeliga trøytt ut. Fær og lett jo í. Eg jo í og skúlataskan pakka. Vi penalar hos nun tja mer. Eg mega klarur. Fynast og slega. Mutlar mamma og hyssar kiminuina om seg. Kom og fak og morgum et. Grekers hefur givi Vitello eit spildi nutt penalarhus vi einon dinosauri og her vært vi veri ontsju vi zombion. Og han hefur finnst eina skjulatasku vi gongustjötnun og rymdarskipun. Skunda der, sier Vitello vi mammo og spolar ut i kökjen. Han setter talerskar av båre, han setter kornfleks av båre, sukur, mjölk, juice. Han kører kornfleks i talerskin tjassar, han støyde juice i glaset tjassar og i glaset tja mamma. Mamma, råpar han. Kom nu! Nu kommer mamma. Hon enn i kimono, og hon hikker at vi teller. Skal du ikke leta deg oi? Spyr han. Klokkan kvart i ved fyra, sier mamma og hikker i telefonen. Du skal møta klokkan nuttio, Du har vakt okkur fyra tøymar og tølja, du er bimshøtt. Ja, ja, men så kommer vi til gusser ikke hos hent. Vi suttja sætne, sier mamma. Hva først du? Spyr vi tello. Og i sång, sier mamma. Og ikke et kis fra der. Og vi tello sider ensamadler i køtjenon og hikker at kornfleksenon og ikke svenkur. Han hikker at juicenon og ikke tistur. Han sitter bara og gleder seg til affær i skola. Pura stittler. At sita saman. Navni av Vitello stendra en papperskjelte her han skal sita. Men av skjelten vi søgjena av stendra et gentonavn, og her stendra ikkje kamma. Ta byrjar vi i. Og her sitter eisen i en pura fremman djenta. Vitello skajter opp på hana og flyter stålen tjassara sin drontan. Læraren eiter Lovisa. Hon hever svart hår og en av tatovering av armen hon. Hon skriver navnet tjassar av talvena. L-O-V-I-S-A. Lovisa. Som jeg har glett meg å suttja tikkun, sier Lovisa. Nu råper jeg lykka nøvnen i at hun opp fra øron enda av, og så sier jeg tid ja, ta jeg sier tikkara navn. Lovisa leser opp fra en lista. Kjegelig nøvn. Og bøtnene sier ja, ta hun sier tarra nøvn. De eita alt møvelet. Isabella, Ismael, Emil, Stinus, Sigur, Axel. Iris, Gentan, vi søgjena av Vitello, sier ja. Der henter en løytel feilur, sier Vitello. Vi kører finkren opp, ta vi vilja si okkurst, sier Lovisa. Ja, ta vera som feileren, sier Vitello, og kører finkren opp. Ja, hessa Iris kjenner ikk, og jeg vil gjerne sida vi søgjena av Kammo, etla en ondrontje, kanskje hessen her, Emil. Jeg velger hvem ditt sida saman vi, sier Lovisa. Vi skifter hvem måned, tid få en nødt plass i september, og så leis syrja vi fyrir at öll lærer hvem annan er kjenne. Jeg kjenner langt og kammer, sier Vitello. Det er rydselig. Det er samme ting som jeg bestemmer, sier Lovisa. Hver jo en tid sida saman vi eit. Wow, mutlar Vitello. Det blir godt nok irriterende til skola et eller annet.
Og i det sier Lovisa at de skulle tekne. Skulle vi ikke lære å lese? Spyr Vitello. Eller skrive? Det kommer nå, sier Lovisa. Jeg vil nemlig gjerne heve tikkene at tekne okkurst som begynner vi enn. Papyr ligger av båren og at line bøttene fer i penalerhuset og begynner at tekne. Vitello må teske til Iris. Hvor sier det nå? Da vi enn. Enn, sier Iris. Enn, lykkes som i nått, og i nissa, og i nei, og i natur. Vitello hukser. Han hukser at tekna en av nisser, men det og heit til nisser. Vitello soffar og fer at spela vi et lastik. Vitello, sier Lovisa. Hva tekna til? Jeg kjenner jo ikke god år vi enn, sier Vitello. Det gjør du nok, sier Lovisa og gjør et irriterende ljå. Sjompi et sinter vi enn? Ikke ordentlig, sier Lovisa. Esel? Etla mumia? Helter ikke, nei. Gjør vi opp, sier Vitello. En nutla begynner vi enn. Sier Lovisa, nalve, nøtoknekkare, ninja, nemingur, nevdur, nøs, stopp! Råpa Vitello. Sier du ninja? Lovisa nikker. Yes! Sier Vitello, og fer beinta tekna. Han tekner en ninja som nakkar en rikva av mumion og etlev og zombier, og teg ruja av deion eslun og heva cool våpen. Ja, etta damer meg vel, sier Vitello, og enn en sætjen bøkstavr. Galopp. Mitt og i öllun skulle de eisen hava utrått. Vi en og manne som eiter Olav, og han hever skikk. Åhoi, sier Olav og klappar. Han hever et lilla perloband om holsen, og i reion renneskån. Vi skulle hava utrått saman, og det ordentlig stuttelt at det var utrått. Og i det begynner vi at renna. Jeg halte leip i omløyka, sier Vitello. Mega mor av ötlom bøkstavn om vi skulle lære at latuina. Det ser det sånt for det renna, sier Olav. Jeg kan ska to bare kunde runja sin tjolvor, sier Vitello. Du sært nok så sunner ut etla såleis. Nå, astavit ikon. Råpar Olav, og ferdig at renna rundt og rundt av en luttlare gräsplena. Kom så, galopphestar! Vitello må renna tjotar i en kamma. Tui hon en jenta, og eisne tui hon damantjån, men te løgneligt. Det kan ikkje! Tu renner som en hestor, råpar kamma, ta han iverhalar henne ena fra træt. Men tyverre vil Vitello ordentlig av mor av at renna så kjøtt og sette seg ned at kvile seg en av løtet. Ok, hva tenker dere? Spyr Olav. Jeg har ikke bare ikke mer, sier Vitello. Jeg som en splatt av domat. Hipp, hipp, galopphester, sier Olav og toar Vitello oppåt. Hoppsi, hassi og så astea. Ta teg om søyer er og lio, vi renner røye, skulle teg leipa langt der løp, og at han også skulle teg hoppe på et møvelig ting. Hipp, alle munner hester, råbar Olav. Ta tøymen endelig livor, legger vi til å se og græsja kvila seg. Du ok? Spyr kamma. Jeg alltid ikke nekka galopphester, sier vi til vi kamma. Nok mer en lesihester. Mätpatch. Det morgon. Vitello sitter och färsar cornflakes vid mjölk. Mamma smyles till hansara och säger Åja, annars så, åja, annars så kvät. Spyr Vitello och hälter att mamma ser att sinter misstånkelig ut. Läraren sa till hälter att hit ena för de vikerna skulle röjna att smyrja till hon mätpacka själv. Annars tack, säger Vitello. Tui, at smyrja mätpakka ljóar ikkje så spennant. Tu skalt tui betur gjerra som læraren sier. Mamma smylust ordanegv. Det ikkje neka som bestemme,
Altså helt ærligt, sier Vitello. Skunda der, sier mamma, til brei og smør og pålegg og køleskapen. Alt møvelet til en medpakka. Telefonen kja mamma rinner. Og hon teker henne og sier, hei Asa, og fyrir inn i stovene at snakka vaksna ting. Vi teller fyrir i køleskapet og heldur godt nok at de vaksne hava en million ting som de halda han skal gjøre nu han ferdig i skola. Her pilsa og livpåsteg og rubrei. Men så ser han at her eisne marmolata og honangur og franskbrei. Og ongen hever sagt at han ikkje kan smyrja matpakka vi franskbrei vi marmolata og honangupja. Vi tell og skunda seg at smyrja på og køyr i eskjena. Aren, mamma kommer ut at vi køtjen. Så lang og livor? Spyr mamma. Jep, sier vi tell. Og jeg kan godt smyrja en sånn matpakka at vi morgen, om det skal være. Frykorster. Ta øysen i 84. Men Lovisa sier at öll skulle ut i frukosten att få sig friska luft. Att det mera regnen luft ut i skolagården, sier Vitello. Men Lovisa sier att de kunde bara färre regnfrack. Åh, sier Vitello. Löt och sättna ständer Vitello och Lunast under en hålltäckje i skolagården. Kamma spelar också vid jenten och nökron hiljon. Och som är sparska, kjolt om det vill ha varit. Knappliga är det en stor happare som får eja av Vitello. Ah, kva så, Mr. Papphöt, säger happaren och ser sig inte farlig ut. Ska vi lära dig ett nytt år? Ja, annars tack, säger Vitello. Vi lära långt och rytligt. Oj, Rafika, säger happaren. Vars du kva det är? Nej, säger Vitello. Det är en sån här. Sier haparen og atlar at teko i øyra av Vitello, men Vitello er tjotor og bokar seg ontan. Kvikur, ha? Sier haparen. Jeg heter Vitello, sier Vitello. Låter litt navn, sier haparen. Jeg går så vidt her sjolvon, spyr Vitello. Ikke at jeg rekar til, sier haparen, men jeg heter Ömer, og jeg gjenker altså i fjora. Mer da sema hver en flotje du kan grøy, sier Vitello. Og Ömer eisen et øyelig fjakot navn, ha? Det jo godt nok frekor, sier haparen, og i som og løto ringer inn. Vars du bensjen? Spyr Lovisa ta Vitello og sitter atter av stålen og ikke ser inn i flottjen. Nei, det var fina greier, sier Vitello, og jeg fikk en nødjan vin. Gentotvall. Flokkeren kja Vitello ska spela sjónleik og vysa han fyrir hino nemingnon og i skolan. Merkelig skole, sier Vitello vi kammo. Så ska man tegna ninjur, så ska man renna runt, og så ska man spela sjónleik. Sjónleik er det stottligaste, sier kamma. Jeg vil spela at er en kjøtetande kannibaler, sier Vitello. Annars tog jeg mig. Men Lovisa förklarar att leikeren är om några kjeledjor som vill väcka en böndagare. Kamma ska vara gentan som passar djorene, säger hon. Och du kan välja om du vill vara en kanin eller den tjuttjepapen till gentene. Kvörstje, säger Vitello. Är hon inte trött eller en kuklopper om tjena? Du vill kanin, säger Lovisa. Så skulle de vänja leiken. Lantje. De skulle göra kulissor, de teckna och mala av stora pappersrullar. Och de skulle göra kostymer. Vitello fär två lång kaninöjro av hötta. Helt ärligt, muttlar Vitello, ta en hyggre spekle. Heter ett värre gentutvall. Och så är tojen kommen att de skulle spela sjönlägen för hinombötterna. De sitter klar. Kulissen är lysa och sälren är myrska svarstor. Kamma är igenom par rytje vid tjukkon flatton och säger Måne fitt och kjeledjor! Kvar är det dig? Nu ska du in, teskar Lovisa till Vitello.
Hehe, hugsa Vitello og fær et godt hugskott. Tu okkur spyr kamma að sia, ta ein kjøtetandi kanin nú fyrir að koma hoppandi inn og hennar að klikka ja bøndager. Forskjule. Mamma drever gardinnar frá og tog að duinna av Vitello. Uppskjula, drongur! Solen skuinur og haura greitur sendra bornun. Jeg vil ikke ha nekkar greit, sier Vitello, og tog að duinna tilsyn atr. Jeg tog mig helt ikke skjule det. Kornflex er uppe, sier mamma. Men det massor av skjula, og så les det bara. Vitello sier, Max og Hassi irriterande. Kvært av det nu gjørst, spyr mamma. Det tog där sia, jag kan inte ordentlig skola. Där sia, jag kan inte bara forskola. Men du kan inte bara forskola, säger mamma. Det är just inte vi det. Det är snöjt, säger Vitello sur. Du säger att jag skulle börja skola och så är det släckt en skola. Men en snöjt i skola och bara slä och badna gärna. Ajja, säger mamma. Ett gruvligt ruckeliv och nu kommer du upp. Vitello försurar i skola. Han kliar till Lovisa. Jeg tog mig ikke å gjenge forskjula. Max og Hasse sier at det for småbød. Sier at det det? Sier Lovisa. Men i forskjula det best. Til her kan man gjøre sin det mer som man vil enn i hinoflokkene. Vitello helder at det ljøer nok så sætjen. Her kommer Vitello fra forskjula noen, sier Max eller Hasse i frugårdstjerne. Ja, og at gjenge i forskjula det beste i verene, sier Vitello. Hvor det til? Spyr Max eller Hasse. Toi, her gjør man som man vil. Eit pluss eit kan godt være troi, og gummitarsan kan være skolastjåret.

0: blomsterhandel og et apotek og ærar kjeljar handlar. Og så ein bækara. Tann lekkraste bækaran vid taimon lekkraste vindeinon. Fotlon av kækon. Og i dag det jeg ved heim, og i dag munkar vi tello så ytla etter kækon. Kama, sier vi tello, jeg må ha en kækon. Men hev du nekra bobbar? Spyr Kama. Bobbar? Hva bobbar? Penkar? Vi tello soffar og huxar at så leis da alt og ongar penkar, onka kæko. Vi kunne jo öllum for en glua etter kækonum, sier vi tello. Det gjør det så. De glua og glua etter öllum kækonum. Ah, hik kan den bruna kækan, sier vi tello. Ja, og hik kæsar vi blavun marsipane, sier Kamma. Jeg vil jeg byte en byte av öllum kækonum, sier vi tello. Nei, ikke av hæson, sier Kamma og peikar han ekrar ananasboller. Her det nøtterøy og et hålig nøtter. Han danser godt nok eisne lekkur ut, sier vi tello og køyrer under Kamma ved albåen. Hatta eitur en dreimakæka, sier Kamma. Åh, det skiljer vel, soffar vi tello. Til en sårna kæka man kan stande og fantasere om, tar man ångar boppar hever. Utfyr. Til torsdagar. En spännande torsdagar. Flockaren skal ha utfyr. De skulle ha ett nottur och gripa saun at suttja beinagrindna av enn dinosaure. Nå! Sier Lovisa og Arne til ferie og skolegjernen. Nå tekker tid i hånden av tog som tid sida sammen vi, og så leies vi om han til bussen. Det dør ikke, sier vi tello. Til han sitter sammen vi en jente, til ikke Iris Longor, til jeg var skift plås. Og nå det en annen jente, en som heter Dolly. Vi tello, sier Lovisa. Om du vil vi at suttje en ekte av beinagrind av en dinosaure, så leies du vi Dolly. Det ok, odlekkost. Mutlar vi tello. Men han vil sera gjerna suttja dinosauren. Så han gjør det. Han leist vid Dolly allan vegin om han til bussen og allan vegin fra bussen til Nottergripa sauna. Og de hava veriliga eina beinagrind av ein og dinosaure. De suttja eisne beinagrinder av Ørundjauron og etta matpakka av nukrum bontjon utanfyr Nottergripa sauna. Vi tello viser Kamma hvordan olekkost han helder at en dinosaurer hever et i en medpakke, og Kamma fniser. Og Lovisa sier sikken et svans. Det en god utfyr. Men da det skulle heimatter, skulle det halka trøyene atterleiast. Ei, ikke atterleiast nu, sier vi tello. Er alltid eisne til dullak ullak, sier Dolly. Vi tello hikker opp av Dolly. Så nickar han. Ok, bara vi det samt, så det fint. Så tekar vi tello og Dolly og i hånden av kvarøren og leies til bussen, medan de snakker om hvordan jeg var lærere en dinosaurer kan ete på en dag. Støttfrøye. De hava ikke bare Olav og utrått. De hava næst nye støttfrøye. Og i dag hever Olav et armband som rinklar, og han smøylest og sier at han elskar støttfrøy. Han sier, trivestottligt at det var støttfrøy. Vi tello teskar til Iris at han heldre at det passar i brøvrig. Han sier eisne at det stottligt var utrått. Hever du akkurst å si av flottsjonen? Olav smøylest og nikkar til vi tello. Nei, vi tello ryste vi høtten hon. I hei akkurst å si av Iris. Plåstikker! Olav klappar. Kvært halda tid at te er. Eller ikke saman, sier Kamma. Akkurat, sier Olav og ser øyla glæver ut. Jeg har fyra surepler, og så får jeg fyra surepler at træt. Hvordan ek surepler har vi så? Olav peikar av i tello.
1: Negv,
0: sier vi tello.
1: Hvordan negv?
0: Tudjo, sier